0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Rock Radio Magbating.

Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundi panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Bad Bad.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagan man nam nato akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbang Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Musa, importante ang gustong lokasyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A ug malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata ug pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula ug adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: Mak Uba?
1: Bang, datang.
0: Tino jadi ay nga ang kabataan. Mau ipaglaom ning atong kingharian.
1: Tinuod na.
0: Managsama sila ni Congressmanos Kiko Barsasa nga mibarok sa mga kinatibukang mga yanong mga duwendes.
1: Tinuod na!
0: Sila ang mga bayani sa mga yanong mga duwendes na puno pa sa prinsipyo o ideolohiya. Sila ang paglaom sa matuod nga kausaban sa hiwi nga sistema ning kingharian.
1: Tinuod na!
0: O gatong iampo sa bala ang bathala nga may daghan pang sama nila nga mubarog sa katarong o dili sa kadautan.
1: Mahal!

0: Radyo Magbating.
1: Alas sa 6:42 natong oras sa Kabagdig Gabalgada, sumotoy klaro nga pagpamahayag no ni sa tuang regional director nga mao si Regional Director Ronelo Ala Firmo Kabagdig Gabalgadas, no, kabahin na kun nga no nga wala na naggahin ang DBM o newly item alang sa tikining 2027 tungod kay daghan pa kayong mga unfilled no nga mga teaching and non-teaching positions sa tibuok Pilipinas. Diri sa Zamboanga Peninsula, daghan pa gyud kay 6,000 pa man kabuok Kabagdig Gabalgadas nga mga unfilled teaching og non-teaching positions. So mao na nga ang gibuhat no hotdon sa ni Kabagdig Gabalgadas, kinahanglan sa nga ma-fill in ng maong nga mga kining bakante nga posisyon ay ha nga magbutang na usab or magbukas na usab og bag-o nga posisyon sa teaching position Kabagdig Gabalgadas. Muna giingon ba sa kadaghan nga mga ning graduar og education, sa kadaghan nga ning nagsigilag apply ngano nga wala man naka-item hangtod karon Kabagdig Gabalgadas? Unang rason nganong dili diha-diha dayon makasulod sa DepEd karon ang mga bag-ong nga mga ni-graduate or bag-o nga mga nakapasar, bag-o mga passers, tungod kay kinahanglan pa nga mo eskwela ka og balik kay aron nga aduna kay unsa man aduna kay master's sa degree Kabagdig Gabalgadas or aduna kay at least man lang kuha ko masayop 21 units no sa imuhang kining pagmasteral. Inana kalisod na pod karong panahon na sagad sa mga mga mutrabaho ka sa gobyerno, kinahanglan nga unsa man duna na kay kining masteral. Oh, kinahanglan master teacher o di ba ka kinahanglan nga duna ka unit Kabagdig Gabalgadas. Kaya kung ugaling wala ka ni ana, di gyud ka pwede nga makatrabaho sa gobyerno. Na makaingon tao sa iba, nang iskwila ganita, kaya aron makatrabaho ta. Pagkaman, mo iskwila na putag balik, kaya aron nga makatrabaho, ragi hapon ta. Diba? Basin asa na ron napita? Kinahanglan na gyud nga dunay mga kuan, kining privilege gyud to, nga dunay na mga unit sa kining sa master's degree Kabagdig Gabalgadas, mas may nakahuman, no? Kaya ron nga tuloy-tuloy na dayon ang imuha nga promotion kunbaga. Promoto na hunaon bitaw. Ha? Oh? Nayuban Kabagdig Gabalgadas, may kimukwano kining nayuban nga mga kining nakahuman man tuod og eskwela pero hangtod karon ni graduate na sila hang kining pagmasteral, wa gihapon na in sa unsa man sa DepEd. Kadaghan ni niyo, lalimang ka 6,000 tibuok Zamboanga Peninsula. Oo. Unya pagkahuman, wala pag yun gihapon ni nga daghan man kayo nagsigig apply, nagsanguban, nagsigig nagpaabot o ganus ang matawagan. Maunay rason matud pa, no, nga diin, walay kining new item alang sa 2027. Tungod kay gusto pa nga ipa-fill in ang mga wala na fill inan, no, mga unfilled yung mga position nga ning abot og 6,000 diri sa Zamboanga Peninsula.